pedi oni senya nkupo yi se no zume ka mi enti ono na ifri titin trade wabo ade abo ade abo ade abo ade abo no onyame kuku kwa ye nto no so aba ye oni obi enche na hini ye wadi ehini fri brisantne abetru nei dina enmonyam nina nka ono na bibi enchi mfa no so da wadi hini sabi sine ye na hini etu ncha da no ofutufu omo wani daja asumdie hini ye menu mi enu nkwa ewa ninsem dina anopei asedanka ninti ina menu mi enu ya tiasye we are see butu ninsem ye ope omani transye na di ope omani frati asifu asa asifu asa no pay ni di ene ye manu money ya ye shanu ye tuntum no ye kani kesi ye na wa di ene ni mani ya jre ye wanya ye anshe ya tamfunsa ye wama wana ye jine tu hada ni mkwasi ase no pay ase dani ye de masa ati asifu unya nkupu abini msebe bia ubia wani mi ya jre pay for akuma comedy ho ye na ti asfo nya nkupo na sipa ono no wa ye di obi nya bi da enti ena menu mi enu ti asɛ ye ye nkwa e wo nsem ye ma no mo ene ano pay ba cho mo akwa baba sika 89.5 fm comedy ya tun dey breakthrough hour abe ka o sɛ ene ye juada ene ye juada oso men so ne da to sun sia fiem pimie no ni aduo no ensia 7626 6th day of July 2026 asa for radio basa na iwe juma die ne die e breakthrough hour every the pillar of Zion Church International jataba no evangelist akwasi ewa e da no one ne ba sofo original Ebenezer ano pa dia de kin boot e na otimi nken mo fa nche me se dia weda na ye makasa ni na aye basa but ya bu dream ze be so me ye so then so se no tren free sabri ha ku se promo be to promo to mum dia be sori nkonya so na ya de kasi e body mu hwam pa the latest aba wa ko mba bia wo bia ha dia no pa bia wo bia Christo Yesu asum die nkan Christo asum die nkan o babia wo bia Semano aduonu so abo apa anopa no ndu ho Juma die no menu na edie babia wo bia menu na edie Tifo akoma okra no ho die akire Na ebu jira ni na yenje Enje bia menu na bebu mi akosori ti aso nyango ko mi ba cho fa wuji osori ni and then the power Christo ashishia no nsa ka odie ano pa Christo asum die nkan ba bia wo bia

0: 89.5
1: Sika FM ufawum.
2: Akukwa bon adiachi sadiachi nsua emunsem se bibiribi ebine se wo mensi kasem te sen ya pumu dine hu nsem so etesen ya kwan so nsem so etesen o man mebunu ene ejuma hu nsem etesen ene ebusua ene yensin konwa ejuada ene ya wada bia abra ya bo no nsem pe mu kopem se na wo hwebebo mechre 6:30 to 8 p.m. Abraye dijuma dia yato ni din ye pehu edebrew ewo sika 89.5 FM ni wo dijuma die hu chiamen eye ehunumu achiemu enim pensem pensem mu hene obrempona na odie tru nimpenimfo a wona weda ni wona do suko ewa manyo semi ye esin konwa na wo mu di gana ho enkomo ye pehu ye pomemunsem ehunumu.